Bërbaj e shumë për një more në presenësa të usëm dhe këllim dhe shasham dhe fëmbos dhe tiri taun. Unë asu blaku dhe të shpurtiv, përshamë fëmë zovire, se o zani, Fabio Rem, shkutime, rjallët kësallë.